0: 周南错。最近个别用龙天年纪离空，看给龙天姐前路个在林前用餐，得要紧。林前的一些听过建筑分组党，林前总之罗家党，做兄的准经营，周南错，大家梦。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe